0: snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex u najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

Dobro jutro još jednom, odnosno dobar dan, 10 sati i 49 minuta. E pa dragi roditelji, ako još uvijek niste isplanirali za popodne nešto sa klincima, a ne biste ono da nedeljom skupljate igračke umjesto da uživate, evo na Kalemegdanu i Tešmajdanu još danas traje manifestacija Beogradsko leto. Ima dosta radionica i dečjih predstava, počinje u 6 sati danas i besplatan je ulaz, što je najbitnije. Tako dok vi pijete kaficu, deca uživaju sa vršnjacima, idealna kombinacija, tako da ostaje nam samo da pojačamo muziku, idemo na Taylor Swift.

0: uspešno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjavnjačka banja.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.

0: svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
0: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Ovo je TDI.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

Impressum. Radio TDI Central. Izdavač. Matrix D. Beograd. Registarski broj medija. RRA 0000003113. E-mail marketing@radio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, sredom dana.